продамо, брати. Може, воно стало до шага два, там є треба, але. Ай, добре, добре. Та забирати тебе, пане, дуже дійсно. Але добре видіти. І не думаю, я з тебе. Мене стих в поліцію раді. Або це не може чудити, що це десь. Дуже за тебе лів. Не можете на це чудити, случайно. Ако йду, фігу в анау, то є нещо, случайно. Або то не ті речі. А де мрш?